Diana, som vas tot canem bu. Aci tiri doia program sa dacă te vor spun de căciums. Media meu dona FM canali ca acea za ca și vani. Cargil nazirin ci tot ca stăm aci tiri mșo ciupet pi promaci programe ni sirple iantes ian mazat. De repito tu sot gane peticar de luxi ha cu program pe iantes ian mazat. Di program pe andirin ca clen chain doctor Sajjad Husseinis mozuin cancer. Yan dir gapnar sam as tutkari gan tasa palep chuchen sot ka pro chuchen Gulam Qadir Zaki Mohsen Hussein Husseini dona Haji Muhammad Hussein Babes Katyanuk.